yare bi bobo ani penyana nimse ka obekọ nanso so oda so ti ase nyame na

0: banu bi nyini ne de mfaso e de bebrew nti wo ye sho so bedodo aba ne ho second wo mfada de entwa sa aba no wo yi ho a kopem se aba no ebe nyini nti steady se se wo twa dua no ana se wo aba dua na waten no se wo de da de twa wo se na mark bi abeda ho nti enyini na sa mark no egusu wo sa dua na wo twa no sana emofratete yete emra wo tete abofra no suni ban na wo de be hye ne mu no eno ene be yi na di daache nti momenta ye pese mo fra no mo behavior ebe so abapa ana mo niyo ebe so kristo ni no ose kire abofra no okwan papa no nyi a wamane amfiri ho ese wo de nyame asem etete abofra no number 1 na fa atenetene abofra no ni kasa ni niyo ni dressing ni suo ode ba no fa yi na di kire second steady adanfofu a one omo nam se adanfo no omo ni omo nam no sa adanfofo number 1 amu suti sen number 2 amu dressing sɛn number 3 amokasa ɛte sɛn nti ansa na wama wo ba ne kwan sɛ ɔne sankɔfo ne nante sɛ wamfa santete na anhyɛ no wo fie a na abofra ne nyini na ɔte ne ho a ɔbɛkɔyɛ deɛ kyɛn saa na ɔde aba fie nti the life baabi a do sɛsɛ no ɛnanom ne agyanom yɛntete mmofra no na mmofra no so mfa ahobrasɛ mfa ntie agyanom afotuo sɛ abofra pɛ sɛ wo nyini kyɛ wopɛ sɛ woyɛ abofra papa daakye wopɛ sɛ wabra bɔ ɛhyane a tie waja na tie wo na ono na ewo wo se na proverb ni kan no se wo tie waja ne wo na ono na ewo wo de a oba oba me entume nkyere okwan bone oba tan bia entete ne ba se o se ne ba daache because odone ba no bible se senior oba tan yam hihye no ewo ne ba ho no sa na onyankopo so yam hihye no ewo ye ho nte moment am mame yam hihye no wo papa yam hihye no ewo ho no ono suso no ono so nyankopo so yam hihye no ewo ho se daache benyi abenya obenya ho faso daache ewo asase no so nte ne emra mutie ye like oba ne agye no mesre se modi nidie ni obuo be ma mo papa no mame no na mame no so atimi atenentene mo ama mo daache no atimi awie peye ni atimi asore die ni daache ama urade no nyama daddy ewo ye mu
1: okay so we young ko na yo yemra nkola no so de kakra na afi yemie line no ma
2: papa nya mi shawo
1: nya mi shawo
2: me jidi se e janum your responsibility bebre be kai se me papa ye mo fra no se wo ye ade kakra bi a de wi papa be sifa be lash wo no enya de keto a te ni tem bia ye wo fie bi e beti se papa yi fi nkan ba pepe pa
1: Yes,
2: so we can Colossians chapter 3 verse 21 or say agenum munye mumma abufu na wo makuma entu enti say wo hwehwe abofra no wo use abusive words e wo fie a emma abofra nani nyi se obetena fi emma abofra nani nyi nemum obetra so obekwa abonte akotie nsem ne enema bia ne nafofo
1: e be ka tre no
2: enti na wo agya no wasɛde sɛ sɛ sɛ wo hwɛ sɛ ma bofra ne tetee kɔ so no na wo abofra na yin ho afiri wo nsam ɛna agya no sɛ sɛ sɛ ya abuse ya gyaye no ɛwɔ fie bibi kakra sɛ na papa ka no na tim bi kakra bu na wonye ye na bi kakra na sɛ na ɛna wo bɛbrɛ ɛna sɛ sɛ sɛ nsɛm bebe nsɛm afie no mu ba ɛnyɛ nsɛm a yɛn kwan hyɛ ma abofra ɛtɛ na gya fie gye ntetee papa mini mami bia mo fa bebre banase nanso the way a man now wo treni om tete woman and obi ampɛ so beba ne nche
1: dabi dabi
2: onim se oba ensem a befi nanu beba ne enye ensem a ehye nkran ensem a mema na babo ekoso apart from that I was see a hwɛ se om ababo so ebekoso ye agye timi live ne ba they say
1: anyhow
2: sabo fan be didi so be ko sku so be satade e fa ne ho unya sori ano afa ne die gunu ko ho na wapie no ogo no alivu abofra no agya enanu kwa enanso ho wodin yesen a obedi betete ti yesre ye gya no mo se

unu sesese bibia ba abrante no ho. Na me eya me fe. Me pesade no. Se ebia nipa no yensentroni ebia nipa no odigra ewo kantamanto ebia odigra ewo abosu kan ofrie ankasa yemu Ghana no abedi ye ebi okra na chese ni daso okra na sa nipa no so na nipa no ohwe bra wa bre painti yankopon adom no no ouzo bi kwa ahohiamu a na ode ne support kakra de aboa nipa no. Na me mo obi edin se sinikweni salinko. Na se obi huye se obi ye yi wama nipa ne sika akra ohun emu odu. Bo hu na ode ka na ode ache. Eye me fe. Eji se nyamrante e dodo se. Ewo oman mu Ghana ha. Enke beboa. Nanso oman Ghana baby are you free ofro no na ye twe osan ofro no na ye ka wo na fe kura na ye be digi wo ye ba be fifi wo nyoma mu e no no ofri hin onya no hin e na de na oye ye fifi nyoma mu umi nya sa de no

Tabno yesase edi efri Ghana panin excellency John Dramani Mahama nakachi enra wiem ho no na betodwa se aban basum kwa hodo aya wobo na won mo bo eye nnyuma kwa hodo bi echi do mechire board board no mako mako enkron bi ho no a wagu board no se ne dnt se ye kasai emu nchiremu emae nanso unim se tumi aye de che board edi gu board no e ompanin sam tumi aye de pao eye mpenfo kwotra ban nnyuma hodo mu no ne nyina wo mpan ompanin sam nti obi nse ne de che nemum otu na mo bi ho no ba na manfo we ho no mo we ho na ye ehun nwe ho e ba ye ene na manfo dodo na e kasai a enyuma ku ahodo bi e wo mu a na no ade ya ye bubu nkunta ye kira ban nnyuma hodo mo nyamfa so no na sa enyuma ku no ebiti mu akoten nti e ba na sei e na sa enyuma ku a sabi onmu e ye adwuma nyamfa so no abedwa ku otu omfo ye egu no na ye se bibidim ansa ne nkruma bi twankate kwa poa na wo de nkyina ka kyerɛ no asemi na memmo mu bemfo baako bafo ajemadua e de etu dwa se omampani ansa no betu na mo bi no